one pipe bomb. Kachira once I am free because of the blood of Jesus. Kwama mo janinti ya ye ya dear ho anope yes ya dear ho ya dear ho ya dear ho ya dear ho.

PDN dia toa. Aya nshua ya noma wana kan radio sesi dia santimeni na ati atubini na adiano ya de ntiano pe jenye jenye. Ewa squeeze unu suwa jenye anafe yetime di juma ya kato zesia yesu na ya live. Ewa YouTube ando on the Facebook inti ukwa. Wado komente ni bebe di pemi ya kinkeni na edi ya mawa nshisha wado si ya mfasi dano mfamenye mekwa anope wabusi ya sene agudo wisamudo ya di edawo na nyamiya ni mnye bakwa kwa umante story be anope medeba Manchester for na kasa enyo mude oka omusi o de bi we de AI story ni ade ade beta omutwom mutai ene abetene ye pe anope mejemu e dia mam na no so atima bo ase na no ekwa dia makunun kana limited omo na omudi nupa e dia ba edua ebe bo na face wesiesi oni pedia no e kunun kana limited no e ye dupa edom so e ye huntu capture no ye memedro be ma jo so tete be ma jo so tiao e o be ma wedo ye huntu capture Dr. Kato say a prostate enlargement and at it were to a huntu capsule. I feel the subio Ujun Santentem, Ujun Saw Tiao, our Bemma Huntu capsule, and a year where to Nabinman and Sumuayepa. After Mediaraba Bazan Tabet and Swaba. And no poor baby,

me se so fa pankro no a omuti ofie kwa so mankranzo adu jama ofie kwa so ofin so ofie kwa so na hwe nipa dom eti ofie kwa so deboy your smile one fear and two a obi antim fear and two ofie kwa so ye tie mawu

0: dinya so on sabe kambie na mo mo pe bia tu akoton no de mo ba 0553 959 654 and 0536 947759. Okay na ye de asere ni bi ma Dr. Amuzu o wodro pa be ma ni wodro Dr. Amuzu aye kana se mi wodwedwe mu akwa tifini atoye no hunu sampa be ma bia uno ba beda oba bia so ni be ma beda nemu ya de be be chire no ya na identity mu ni akayo ba pa waso won tiase e ma sa de ne ntotoa so so akwa juma ni awie na afi obi obi mfa no bia block ne nyonko ni ade ade debi wazo so sa ne ma no so kura eji no betima yama mu nyina ne se momra meje muzu pi e ba mr be ma no ma no ba so anom eno anu no ya de no se tuo se be mimu wene ode ane se firi mu je mu ma wo ho asa to wo betima de mo akwa che doctor watafun she so anasa wo be fre 0247 776743. Alaska Star Enterprise. Tani ama nyina edi sesie demo ne do ne ho ne ho. Nkonwa ho aye dada atete asunsuan wo pese wo sa dodra ho a. Eye ho de ne na e papa. Ah, so fa cha e bia pese. Wo sa ekura kura no no. Me se fa ho ha no wa mani nyina kuja ne so. Bedside lamps, sofa cover no ne ade ade decorative watches ne flowers, plastic wardrobe, papa pa. Carpet artificial grass no ne ade ade. E madam ye fankasa. Be man wa boa ne ho pa. Well, phone 0256330075 and 0200281080. PB Bites. Ha. Missing your mate Wilson, you know, a man dance on. Ah, sure. Myopia, Ethiopia, Grace of Salem. And under one sending one, a man, sana, a different one, sanum, ya. Uber penny, not come like a goofy. Sana na wudia de na wanfa sa obi ama omanfo bi dwane agaw ntem omba pona wonso nsore ye ehie na bana mo sevo ahoho na wanfa pibi bites yanka ho a edwane ano ayinyina ebebo so obi ya ni obedie etimu amton sakoton mo amton sakodi mu dwuma biye no monka sa mu di pibi na kampa ne beka ho normal ye 0203 398 707. Afena na ye bi ni kwafo panyini ya wo ne ehumia ha mu jamfimfim wose fa ha bra na wonye mo bon seketen tuntun se twa wu eja kwantu sema de dre wo so obi abodua akofo oba bia mo aka no mesema gu abra bo so obi a chichire wana fako na kwakwa samche su kwa bre sujo ewo aguna asaman asante aguna asaman fenana nkasankasa ewo 0243 134 535. Sansusu na obi tu kwai na nani eye no eniani semi mbekoi ba bia meka se megina kura no ofura de se ani usi ase da bi kwa ku minim se bia yoda ofura o ye begina usi ase da bi yenyina ha wo ujiju anu kakia bia na meti ateo nyo na be chere madwuma wati aha hwe aha no ye bus stop ezu jina ho ofura be fawo estis intesa se ye kase no twa ticket no ofura bus bi se megina chere fem wo begina fawo lemo ofuri ho ba na se message chef ose yenyina ho SCC ntisa SCC wunti ana mo top petrol gu kanim eti di open e be yama wo uto ticket nu a oni ma de ko fagu kan wase wo si ahini ahwe nim ko anya ne namsansa
1: anya namsansa
0: mo eti he kan se be kwantam wo en kwantam wo oni ma de gu kan ya anya sika wo be we na pede eti wo be ko total filling station ye chire ho labor ana so be fem penny 0557 943 607. Manager number is 0244 412 016. Afia kuja fama esme nka sem papa winche onem wao se dada dwumadie sa ho dinu ho ntimi nyama ni si so obisiri tripa ne hunu so nsuo kata bi ya che no nkope kuja proko di se etempa no a besa su dada monya ho dem fufura yaduma sa so so ena obi anesia proper ni di nkomo ane ya asamu ese so akwasi hwehwehwe so hmm. Oh yes. Ah, you was sa. What be bad anum kra no asire. Me pa cho ko pe ko jack chako toothpaste. Was se refe wose. Afa ko jack regular. Fluoride toothpaste nsusu nie. Obi wonu amako amoto na mo a wa kwa sika. Se me dia me wiku tojo se dia bi me dia me mpɛ. Adan enye mame. Oboa, ne se nye. Ezu nya we ya, obari kutodwe. A we podua. A we bibia.